0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Фредерик Шопен, си бемоль минорлы скерцо, опус 31, фортепианода орындаған Амир Тебеникин.

орындалған Роберт Шуман, Генрих Гейненің «Любовь поэта» циклынан екі ән, орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

Таңғы шабыт ұлы әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Елімізде жылдың 10 үздік оқырманы республикалық жобасы басталды. Мемлекеттік академиялық би-театры 60-шы маусымын ашты. Ұстазым менің ұстазым республикалық акциясы өтіп жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Елімізде жылды 10 үздік оқырманы атты кітап оқу мәдениетін дамытуға арналған республикалық жоба ресми бастау алды. Жобаға қатысу ерікті. Кез келген оқырман арнай ашылған Reading Nation KZ платформасына кіріп, жобаға қатысу үшін тіркеле алады. Кітап оқу мәдениетін арттыру мақсатында ұйымдастырылып отырған жылдың үздік 10 оқырманы жобасына барлығы 345 кітап іріктеліп алынған. Оның 173-і қазақ тіліндегі кітап болса, қалған 172-сі орыс тіліндегі шығармалар. Жоба кітап оқитын мектеп, кітап оқитын педагог, кітап оқитын колледж, кітап оқитын университет, кітап оқитын әулет, кітап оқитын мемлекеттік қызметші, кітап оқитын зияткер деген 7 негізгі санаттан құралады. Сонымен қатар конкурстық жүлдеге қатысатын санаттан тыс парасат атты қосымша санат тіркелінген. Әр санаттағы оқырман платформада көрсетілген 15 кітапты оқуы тиіс. Финал сәуір айына жоспарланып отыр. Ал жеңімпаз сәуір айында анықталып, жүлделі ұтыс 23 сәуір ұлттық кітап күні қарсаңында табысталынады. Еске салайық, әр оқырман үшін жүлде қоры 10 миллион теңге болып отыр. Алматыда Болат Аюханов атындағы мемлекеттік академиялық би театры 60-шы маусымын ашты. Жаңа маусымның ашылуында хореографтың шығармашылық мұрасы қайта жаңғырды. Көрерменге «Вечное движение», «Секретарша», «Айжан қыз», «Танец с домбрами» қойылымдарынан үзінділер ұсынылып, әйгілі «Болеро» балет сахналанды. Енді ұжым Аюхановтың қалыптастырған дәстүрін жалғастырып, репертуарын жаңа қойылымдармен толықтырмақ. Театр жыл сайын кемінде 2 жаңа премьера ұсынуды жоспарлап отыр. Бұған дейін еліміздің мемлекеттік академиялық би театры деп аталған өнер ордасына биыл шілдеде оның негізін қалаушы хореограф Болат Аюхановтың есімі берілген болатын. Театрдың тарихы 1967 жылы Алматының жас балеті ансамблінен басталады. Ұжымды сол кезде Болат Аюханов 9-ақ әртісімен құрған. Кейін театр бірнеше мәрте атауын өзгертіп, 2003 жылдан бері мемлекеттік академиялық би театры ретінде жұмыс істеп келеді. Мұғалімдер күні қарсаңында оқу-ағарту министрлігі педагогтерге алғыс білдіруге және олардың еңбегін ұлықтауға бағытталған «Ұстазым менің ұстазым» республикалық акциясын бастады деп хабарлайды Алматы ТВ. Бұл бастама 29 қыркүйек пен 5 қазан аралығында елдің барлық өңірлерінде өтетін «Ұстаз ұлттың шырағы» іс-шаралар аясында жүзеге асырылады. Бұл кезеңде білім беру ұйымдарында педагог мәртебесін арттыруға және мұғалім кәсібін дәріптеуге бағытталған мерекелік ағартушылық және тақырыптық іс-шаралар жоспарланған. Акция аясында әрбір азамат өзінің мұғалімі немесе тәлімгер туралы айтып, естеліктермен бөлісе алады және оған алғыс сөздерін білдіре алады. Қатысушылар әлеуметтік желілерде «Ұстазым менің ұстазым» хэштегімен өз мұғалімі туралы фото, видео немесе хикая жариялап, хат немесе ашық хат жолдай алады, сондай-ақ шынайы ризашылығын жеке өзіне білдіре алады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар лек осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Орындалған Клод Дебюсси, «Что видел западный ветер прелюдиясы». Орындаған Амир Тебенихин. Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсал.
2: Эфирде классика

орындалған Сергей Рахманинов «Не пой, красавица» примне шығармасы, орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүйемелдеген Евгений Шендерович.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Табиғат анаға жанашыр болайық. Таза Қазақстан.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсал. Эфирде классик.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез, түсін.
1: Эфирде классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа-минорлы 5-ші клавесин шектаспап және бассо континьюға арналған концерті, 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Денис Шаповалов.

0: Классика таңы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

Орындалған Йозеф Гайден, номер 2-ші квартетінен 1-ші бөлім, опус 76. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Бакуде Қожа Ахмет Яссауи мұрасына арналған халықаралық көрме ашылды. Абай атындағы театрдың мұра гала-концертін мыңдаған адам тамашалады. Алматыда жаңа кітапхана ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берікқызы. Бакудегі Әзірбайжан ұлттық тарих музейінде Түркістанның тарихи мәдени мұрасы мен Қожа Ахмет Яссауидің рухани мұрасына арналған көгілдір күмбез құпиясы халықаралық көрмесі ашылды. Көрмені Қазақстанның Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қоры әзірледі. Экспозицияға 12-ші ғасырдан сақталған түпнұсқа терракотта тақташалары, 14-ші ғасырдағы жылтыр қаптама үлгілері, майолика және мозаика бұйымдар қойылды. Сонымен қатар Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі Куфи жазулары мен Абай каллиграфиясына арналған фото материалдар ұсынылды. Көрменің негізгі бөлігін кесененің екі макеті құрайды. Оның бірі ғимараттың ішкі құрылымы мен бөлмелерінің орналасуын көрсетсе, екіншісі кесененің толық сәулеттік келбетін бейнелейді. Арнайы бөлімде Қожа Ахмет Яссауидің рухани және зияткерлік мұрасы таныстырылған. Мұнда қолжазбалар, тарихи деректер, насабнама шежіресі және Яссауи ілімін жалғастырған ізбасарларының еңбектері қойылған. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының алаңында 93-ші театр маусымы мен Алматы қаласы күніне арналған Мұра Open Air гала-концерті өтті. Кешке 250-ден астам өнерпаз қатысып, бірнеше мың адам тамашалады. 3 сағатқа созылған концертте опера солистері, балет труппасы, хор және музыкалық ұжымдардың қатысуымен 30-ға жуық нөмір орындалды. Бағдарлама ұлттық және әлемдік классика, джаз, танымал кинофильмдердің музыкасы мен заманауи шығармаларды қамтыды. Кешке арнайы қатысқан Жәмиля Серкебаева, Ермек Серкебаевтың репертуарындағы қазақ әндерінен попурри орындады. Сондай-ақ әртіс театр солисі Олег Татамировпен бірге өнер көрсетті. Көпшілікке Алматыға арналған әндер де ұсынылды. Сүйікті Алматы попурриіне қала туралы танымал әндер топтастырылып, симфониялық оркестр әлемдік кинематографияның көпшілікке белгілі музыкалық шығармаларын шырқады. Алматының Құлагер шағын ауданында 100 оқырманға арналған қалалық кітапхана ашылды. Бұл туралы қалалық мәдениет басқармасының өкілдері мәлімдеді. Жалпы аумағы 551 шаршы метр болатын кітапханада жұмыс пен демалыстың түрлі форматына қажетті жағдай жасалған. Мұнда тұрғындардың кітап оқуына, білім алуына, жұмыс істеуіне, шығармашылықпен айналысуына және өзара қарым-қатынас жасауына мүмкіндік беретін заманауи кеңістік жасалған. Компьютер залы, тыныш оқу аймақтары, балаларға арналған кеңістік және коворкинг жұмыс істейді. Сондай-ақ кездесулер, пікірталастар, шығармашылық іс-шаралар мен үйірмелер өткізуге арналған арнайы алаңдар қарастырылған. Кітапхананың қолжетімді болуына ерекше көңіл бөлінген. Көру қабілеті нашар және зағип келушілер үшін арнайы жұмыс орындары жабдықталған. Брайль қарпімен жұмыс істеуге арналған құралдар, ақпаратты дыбыстайтын экрандық қолжетімділік бағдарламалары және бейімделген интерфейстер қарастырылған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берікқызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.
2: Десять лет истории. 10 лет Тумар и Үркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. 10 лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. «Казахстан Медиа Эвордс». Новый этап казахстанских медиа.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: Классик радиосы.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Альфред Шнитке, қос скрипка, клавесин, фортепиано және шектар кестерге арналған концерто гроссо, 5-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Рубен Агаронян. Сүйемелдеген Академия солистерінің камералық оркестрі. Дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Абай атындағы театрдың «Спартак» балетін Түркияда 30 мың көрермен тамашалады. Мәңгілік және әр қашан жаңа Түркістан кітабы шықты. Павлодарлық Жүсіпбек Аймауытов театры Астанаға гастрольдік сапармен келеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры Түркияның Аспендес қаласында өткен 33-ші халықаралық опера және балет фестивалінде Арам Хачатурянның Спартак балетін сахналады. Қойылымды 30 мың көрермен тамашалады. Қазақстандық ұжым әйгілі антикалық театр сахнасында хореограф Заурбек Райбаев қойған Спартак балетін ұсынды. Абай атындағы театр фестивальге Түркияның мемлекеттік опера және балет театрлары бас басқармасының шақыртуымен барды. Басты партияларды Архат Әшірбек, Айман Егіспаева, Сырым Аюпов және Жанель Түкеева орындады. Қойылымға театрдың балет әртістері мен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұржан Байбосынов жетекшілік еткен симфониялық оркестрде қатысты. Алматыда тарихы терең көне шаһар Түркістанға жаңа қырынан қарауға мүмкіндік беретін бірегей кітап таныстырылды. Тарихшы әрі зерттеуші Саттар Мажитовтың «Мәңгілік және әр қашан жаңа Түркістан» атты еңбегінде сирек фотосуреттер, архивтік материалдар және көпшілікке беймәлім тарихи деректер қамтылған. Туынды Түркістан тарихын танымал оқиғалармен ғана шектемей, өңірдің зерттеуді қажет ететін тың әрі көмескі қырын таныстырады. Басылымда 17-20 ғасырлардағы шетелдік және ресейлік суретші зерттеушілердің еңбектері, аңыз тұлғалар, сәулет ескерткіштері мен бірегей жәдігерлер туралы мәліметтер ұсынылған. Сондай-ақ басылым биыл көктемде Түркістанда өткен халықаралық саммит кезінде 6 мемлекет басшысына президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан естелік сыйлық ретінде табысталған. Туынды қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде шығып, киелі шаһардың шежіресі мен мәдени мұрасын шетелдік оқырманға таныстыруды көздейді, дейді еңбек авторы. Павлодарлық Жүсіпбек Аймауытов театры Астанаға гастрольдік сапар аясында қазанның 6-сы күні Қалібек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры сахнасында Ұждан әфсанасын ұсынады. Қойылым Шәкәрім Құдайбердіұлының Ұждан атты әңгімесінің желісімен сахналанған. Спектакль адам баласының ар-ұяты, абырой мен қадір-қасиеті туралы ой қозғайды. Бүгінгі алмағайып замандағы мейірім, ұят, ар-таразысының салмақсыздануы сияқты қоғамдық дерттер суреттеледі. Қойылымның сахналық нұсқасын жазған Нұркен Тұрлыбек, қоюшы режиссер Азамат Нығманов. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре-мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Ғасыр пернесі хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, Самсон және Далила операсынан 3-ші акт «Вахханалия», орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Классик радиосы. Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.
1: Тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
2: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
3: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Сергей Прокофьевтің скрипка мен фортепианоға арналған нөмірі 2-ші сонатасы, опус 94, 1-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсахаджаева, ал фортепиано партиясын Павел Келилов.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, до минор 3-ші бөлім, орындаған Жәния Әубәкірова.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүйемелдеген Алматы симфониялық оркестрі.

0: Бассег радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Орындалған Клод Дебюсси, «Девушка с волосами цветальна прелюдиясы». Орындағандар Анатолий Канчин және Қазақ телерадио камералық оркестра, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», 2-ші бөлім «Аллегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Скрипка. Ең танымал ішекті аспап. Дүниеге келген дәл уақыты белгісіз, бірақ шамамен оның жасалу мерзімі 15-ші ғасырдың аяғы мен 16-ші ғасырдың басы болса керек. Сондықтан музыканттар бірнеше ғасыр бойы скрипканы оркестрдің ханшайымы деп атап жүр. Және скрипка музыкада ең бастапқы рөлде ойнайды. Бірақ мұндай жетістікке скрипка бірден жете қойған жоқ. О баста бұл аспапты жәрменкелер мен трактирлерге лайықты қарапайым адамдарға арналған деп санады. Тек 18-ші ғасырда ғана музыка қонақ бөлмеден залға және опера сахнасына ауысқан кезде скрипка өзінің лайықты құрметті орнын иеленді. Скрипкада бірнеше ондаған бөлшектер баршылық. Оның әрқайсысы жан-жақты ойластырылған. Скрипка кез келген ханшайым сынды еркен мінезді болып келе. Оның дыбысталуына бәрі өзі жасалған ағаш, корпус пішіні, тіпті лактың сапасы да ерекше әсер етеді. Итальяндықтар әрқашан ерекше таңдаулы скрипка шеберлері болып саналады. Олар аспаптың әуенін ерекше әуезді, сыңғырлайтындай ғажап, нәзік, сонымен бірге түбегейлі түрде толықтырылған етіп жасай білетін. Амати, Страдивари, Гварнери, олардың аспаптары осы күнге дейін теңдесі жоқ әлемдегі ең қымбат аспап болып саналады. Қазіргі заманауи кәсіби скрипка аспабына келсек, жүздеген жылдар бойы көптеген шеберлер ұрпағының шығармашылық ізденісін басынан өткізіп, скрипка таңғажайып акустикалық құрылымы және жетілдірілген көркем формасы, қайталанбас әуезділігі бар керемет аспапқа айналды. Скрипканың дыбысын синтездейтін аппаратура әлі күнге дейін жоқ. Әрине, бүгінгі күннің кейбір шеберлері адамзатты таңғалдыруға тырысып бағады. Мәселен, швед мүсіншісі Ларс Виденфалк скрипканы тастан жасап алды. Бұл аспапты Страдивари суреттері үлгісінде жасады, ал қара диабаз материал ретінде қызмет етті. Виденфалк диабазды қашаумен егеу барысында осындай ойға келеді. Мүсіншінің айтуына қарағанда, тас ерекше әуенмен ән салған екен. Өзінің тас скрипкасын Виденфалк барылда қара торғай деп атады. Оның салмағы 2 кг, тас қаптамасының көлемі 2,5 мм. Бұл аспапта емін-еркін ойнауға болады. Шебердің айтуына қарағанда, барылда қара торғай өзінің ағаштан жасалған бауырларынан кем түспейді. Нақты айтқанда, бұл әлемдегі жалғыз осындай аспап емес. Мәселен, Ян Рерих скрипканы мәрмәрдан да жасады.

Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған скрипка аспабы. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, Ноктюрн, опус 27, ре бемоль мажор, орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Бакуде Қожа Ахмет Яссауи мұрасына арналған халықаралық көрме ашылды. Абай атындағы театрдың мұра гала-концертін мыңдаған адам тамашалады. Алматыда жаңа кітапхана ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берікқызы. Бакудегі Әзірбайжан ұлттық тарих музейінде Түркістанның тарихи мәдени мұрасы мен Қожа Ахмет Яссауидің рухани мұрасына арналған көгілдір күмбез құпиясы халықаралық көрмесі ашылды. Көрмені Қазақстанның Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығы әзірледі. Экспозицияға 12-ші ғасырдан сақталған түпнұсқа терракотта тақташалары, 14-ші ғасырдағы жылтыр қаптама үлгілері, майолика және мозаика бұйымдар қойылды. Сонымен қатар Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі куфи жазулары мен Абай каллиграфиясына арналған фото материалдары ұсынылды. Көрменің негізгі бөлігін кесененің екі макеті құрайды. Оның бірі ғимараттың ішкі құрылымы мен бөлмелерінің орналасуын көрсетсе, екіншісі кесененің толық сәулеттік келбетін бейнелейді. Арнайы бөлімде Қожа Ахмет Яссауидің рухани және зияткерлік мұрасы таныстырылған. Мұнда қолжазбалар, тарихи деректер, насабнама шежіресі және Яссауи ілімін жалғастырған ізбасарларының еңбектері қойылған. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының алаңында 93-ші театр маусымы мен Алматы қаласы күніне арналған Мұра Open Air гала-концерті өтті. Кешке 250-ден астам өнерпаз қатысып, бірнеше мың адам тамашалады. 3 сағатқа созылған концертте опера солистері, балет труппасы, хор және музыкалық ұжымдардың қатысуымен 30-ға жуық нөмір орындалды. Бағдарлама ұлттық және әлемдік классика, джаз, танымал кинофильмдердің музыкасы мен заманауи шығармаларды қамтыды. Кешке арнайы қатысқан Жәмиля Серкебаева, Ермек Серкебаевтың репертуарындағы қазақ әндерінен попурри орындады. Сондай-ақ әртіс театр солисі Олег Татамировпен бірге өнер көрсетті. Көпшілікке Алматыға арналған әндер де ұсынылды. Сүйікті Алматы попурриіне қала туралы танымал әндер топтастырылып, симфониялық оркестр әлемдік кинематографияның көпшілікке белгілі музыкалық шығармаларын шырқады. Алматының Құлагер шағын ауданында 100 оқырманға арналған қалалық кітапхана ашылды. Бұл туралы қалалық мәдениет басқармасының өкілдері мәлімдеді. Жалпы аумағы 551 шаршы метр болатын кітапханада жұмыс пен демалыстың түрлі форматына қажетті жағдай жасалған. Мұнда тұрғындардың кітап оқуына, білім алуына, жұмыс істеуіне, шығармашылықпен айналысуына және өзара қарым-қатынас жасауына мүмкіндік беретін заманауи кеңістік жасалған. Компьютер залы, тыныш оқу аймақтары, балаларға арналған кеңістік және коворкинг жұмыс істейді. Сондай-ақ кездесулер, пікірталастар, шығармашылық іс-шаралар мен үйірмелер өткізуге арналған арнайы алаңдар қарастырылған. Кітапхананың қол жетімді болуына ерекше көңіл бөлінген. Көру қабілеті нашар және зағип келушілер үшін арнайы жұмыс орындары жабдықталған. Брайль қарпімен жұмыс істеуге арналған құралдар, ақпаратты дыбыстайтын экрандық қолжетімділік бағдарламалары және бейімделген интерфейстер қарастырылған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берікқызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Табиғат анаға жанашыр болайық. Таза Қазақстан.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналғанда

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Осень с любимой классикой.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Классик радиоса.
1: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00-де тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда 20-шы ғасырдағы итальян халқынан шыққан әйгілі дирижер Рикардо Мутти жайлы әңгімемді ары қарай жалғастыратын боламын. Италияның мақтанышы, әрі заманымыздың ең көрнекті дирижерлерінің бірі Рикардо Мутти 1941 жылы 28 шілдеде Неапольде дүниеге келген. Оның әкесі дәрігер әрі әуесқой музыкант, ал анасы әнші болды. Отбасында 5 ұл болғанымен, алайда олардың ішінен тек Рикардо ғана кәсіби музыкант атанды. Ал бауырлары қаржыгер, инженер, әлеуметтанушы және психиатр сияқты дәстүрлі мамандықтарды таңдады. Сол бауырларының барлығы әлі күнге дейін Италияда тұрады. Рикардо музыкаға деген талантын ерте жастан танытты. Ол Сан-Пьетро Амаджелло консерваториясына оңай қабылданып, фортепиано, дирижерлік ету және композиция мамандықтары бойынша оқуын үздік нәтижемен аяқтады. Кәсіби музыкант болу мәселесін ойластырып жүрген кезеңде Мутти сонымен қатар Неаполь университетінде философияны да қатар оқыды. Музыка саласындағы мансапты таңдаған ол бір ғана консерваториялық білімінің жеткіліксіз екенін түсінді. Мутти Миланға көшіп барып, Джузеппе Верди атындағы консерваторияға оқуға түсті. Онда ол Бруно Беттинелліден композиция, ал Антонио Воттодан дирижерлік өнер бойынша білім алды. Осы ұстаздарынан бөлек Мутти Федерико Феллинидің досы әрі серіктесі композитор Нино Ротаны да өз ұстаздарының қатарына жатқызады.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Жас өнерпаз Рикардо Мути Миланға қоныс аударып, сол жерде консерваториядағы оқуын жалғастырды. Ол жылдар қарқынды әрі қажырлы еңбекті талап ететін кезең болды, деп еске алады ол. Сол кезде консерваториядағы оқу процесі өте байыпты әрі жоғары талап қоятын сипатта еді. Бруно Боттинеллидің композиция классында жазылған көптеген шығармалар әлі күнге дейін есімде. Егер қазір мені итальяндық дәстүрдің жарқын өкілі деп санаса, мұның бәрі ұстаздарымның Бруно Боттинеллидің, сондай-ақ дирижерлік өнерден тәлім берген Антонио Вотто мен фортепиано шебері Винченцо Виталинің арқасы. Миланда жүрген кезінде ол біраз уақыт Мария Карбоненің вокал сыныбында концертмейстер болып жұмыс істеп, вокалдық техника мен әнші мамандығына қойылатын арнайы талаптарды терең меңгерді. Мұның шәкірттерінің арасында болашақ жары Кристина Мацавилани да болды. Кейінірек ол күйеуінің бақыт үшін өз мансабынан бас тартқан еді. Рикардо Мутидің одан кейінгі шығармашылық жолы өте бай әрі оқиғаларға толы болды. Ары қарай мен мұнда оның тек негізгі кезеңдерін ғана атап өткім келеді. 1966 жыл. Ол кәсіби жолын опера театрының дирижерлік пультінде бастады. Ол Пайзелоның «Ұмыт болған» операсын тамаша орындап шықты. Содан кейін Скарлатти мен Чимарозаның шығармаларын көпшілік назарына ұсынды. Көп ұзамай Мути Новара қаласында өткен Гвидо Кантелли атындағы халықаралық дирижерлер байқауында жеңіске жеткен алғашқы итальяндық музыкант атанды. 1969 жыл. Дәл осы кезеңде Мути өзін толығымен дирижерлік мансапқа арнауға түпкілікті шешім қабылдады. Оның тәлімгері Святослав Рихтердің өзі болды. Кеңестік өнер шеберінің Флоренцияда оркестрмен өнер көрсетуі жоспарланған еді. Репетиция алдында ол жас дирижермен қонақ үйде кездесіп, бағдарламаны фортепианолық дуэт ретінде бірге ойнап көрді. Егер сіз дирижерлік етуді фортепианода ойнау мәніріңіздегідей жүргізсеңіз, онда ансамбль үшін еш алаңдамаймын деген екен сол кезде Рихтер. Сол концерттен кейін ол Флоренциядағы Театро Коммунале оркестрінің тұрақты дирижері болып тағайындалды.

0: Сыйқырлы вокал әлемінде.
1: Бұл 1972 жыл болатын. Лондон филармониялық оркестрі дирижер Отто Клемперердің орнын басатын маман іздеп жатқан еді. Дәл сол кезде Мути ұжымның бір концертіне дирижерлік етіп, жұртқа қатты әсер қалдырғаны соншалық, оған бірден бас дирижер қызметі ұсынылды. 30 жастағы музыкант бірден келісе қоймады. Жауапкершілік өте зор еді. Әрі бұл рөл көптеген дыбыс жазу жұмыстарын қамтыды. Ал ол мұндай музыкалық қызмет түріне сол кезде айтарлықтай күмәнмен қарайтын. Дегенмен ақыр соңында Еуропадағы ең үздік ансамбльдердің бірімен жұмыс істеуге деген ұмтылыс оған күмәнін жеңуге көмектесті. Лондондағы кезең ерекше жемісті болды. Мутидің өзі ағылшын және итальяндық мінез-құлықтар сәтті тоғысып, бір-бірін толықтырып отырды деп мойындаған еді. Келесі 10 жылдық барлық бағыттағы аса қарқынды қызметпен ерекшеленді. Өнер иесі Лондон филармониялық оркестрімен тығыз жұмыс істеп, Флоренциядағы оркестр және опера театрымен ынтымақтастығын жалғастырды. Сонымен қатар Вена, Батыс Берлин және Зальцбург фестивалінде қойылымдар мен концерттерге жетекшілік етті. Оның репертуары шынымен де шексіз ауқымға ие болды. Ал әрбір ісінде ол терең музыкалық талғамды, стильді жіті сезіну қабілетін және кең ауқымды көзқарасты танытты. Верди мен веризм өкілдерінің, Беллини мен Доницеттидің, Россини мен Моцарттың, Мейербер мен заманауи авторлардың опералары, итальяндық бароккодан бастап бүгінгі күн композиторларына дейінгі барлық дәуірді қамтитын оркестрлік партитуралар, Моцарт пен Вивальди, Мендельсон мен Брамс, Брукнер мен Стравинский және әрине оның жүрегіне ерекше жақын композитор Прокофьев. Бұл дирижердің репертуары осының бәрін қамтиды. Әрбір орындаушылық шеберлігімен баурап алады. Шабытқа толы әрі нәзік те терең мазмұнымен тыңдаушыны иландырады. Мутидің маңызы күн санап артып келеді деп жазады Лондондық Guardian газетінің сыншысы. Оның әлемдік атағы ғана емес, музыкант ретіндегі беделі мен ауқымы да кеңейіп келеді.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1977 жыл. Рикардо Мути өзінің көптеген міндеттемелеріне тағы бір жауапты қызметті қосты. Филадельфия оркестрі оны шақырылған бас дирижер етіп тағайындады. Ал 3 жылдан кейін ол ұжымның музыкалық жетекшісі ретінде Юджин Ормандидің орнын басты. Оның жай ғана лайықты ізбасар емес, сонымен қатар оркестрдің деңгейін бұрын-соңды болмаған биікке көтере алған көшбасшы болғанын мойындау керек. Содан бері Филадельфия оркестрінің әрбір концертіне билеттер үнемі толық сатылып келеді. Ол көрермендерді ондаған жаңа туындымен таныстырды. Операларды концерттік форматта орындау тәжірибесін бастап берді. Студенттерге арналған ашық дайындық сабақтарын өткізді. Және ең бастысы, оркестрмен бірге АқШ, Жапония, Еуропа елдеріне зор табыспен өткен гастрольдік сапарларға шықты. 1987 жылы оның Ла Скала театрымен болған ұзақ әрі күрделі шығармашылық ынтымақтастығы бас дирижер болумен аяқталды. Бастапқыда ол мұнда 1969-1970 жылғы маусымда дирижерлық етуі тиіс еді. Алайда Беллинидің Пуритандар операсының премьерасына дайындалуға уақыт жеткіліксіз деп санап, бұл ұсыныстан бас тартқан болатын. Көптен күткен кездесу арада 11 жыл өткен соң Мути Фигароның үйлену операсының премьерасына дирижерлық еткен кезде жүзеге асты. Содан бері ол театрдың тұрақты қонағына айналды. Ал қазіргі таңда Венаға ауысқан Клаудио Аббадоның орнына келіп, ұжымды басқаруды өз қолына алды. Дегенмен бұл екі көрнекті өнер иесін жылы достық байланыстырады, және олар дирижерлық міндеттерді жиі алмастырып отырды.

Маэстро Мути Ресейге дәл осы Ла Скала театрымен бірге 1989 жылы келген болатын. Ол өзінің дирижерлық шеберлігін жарқырата танытып, Беллинидің Капулеттер мен Монтеккилер және Моцарттың барлық осылай жасайды операларын, сондай-ақ Вердидің Реквиемін сахналау арқылы Мәскеу көрермендерін тәнті етті. Дегенмен Мутидің Ла Скаладағы қызметі барлық кезде жарқын бола бермеді. Арасында шығармашылық кикілжіңдер де туындап отырды. Мәселен, 1998 жылы Травиата операсының премьерасы кезінде оркестр наразылық танытып, ереуілге шықты. Нәтижесінде Мутиге көрермендерден кешірім сұрап, фортепианаға өзі отырудан басқа амал қалмады. Әншілер операны фортепианоның сүйемелдеуімен аяқтады. Бұл жағдай 2001 жылы Фальстаф операсының премьерасы кезінде қайталанып, қойылым соңғы сәтте тоқтатылды. Мути Ла Скала театрында 19 жыл бойы музыкалық жетекші қызметін атқарды. Бұл аңызға айналған Миландық опера театрының тарихындағы ең ұзақ мерзім болды. Тіпті Артуро Тосканинидің қызмет еткен уақытынан да асып түсті. Рикардо Мути бұл деректі жиі еске алатын. Дегенмен ақыр соңында белгілі бір жағдайлар дирижерді қызметінен кетуге мәжбүр етті. Не десек те Рикардо Мути заманауи дирижерлік өнердің аса көрнекті тұлғасы. Ол Тосканини, Фуртвенглер, Бруно Вальтер және Клемперер сияқты өткен дәуірдің алыптарымен қатар аталып, Караян, Бернстайн, Шолти және Джулини секілді шеберлердің ізін жалғастырушы саналады. Оның жетістіктері кеңінен мойындалған. Мұны тек көрермендер мен сыншылар ғана емес, сонымен қатар беделді ұйымдар да атап өтуде. Ол Лондондағы Корольдік музыка академиясы мен Флоренциядағы Луиджи Керубини академиясының мүшесі болып сайланған және Ковентри университетінің құрметті доктор атағына ие. Дегенмен осының бәріне қарамастан 85 жасқа келсе де, ол өзін әлі де өз шығармашылық жолының шыңына жеткен жоқпын деп санайды екен. Міне, шығармашылық ізденістен еш жалықпайтын нағыз музыкант. Міне, нағыз дирижер дегеннен басқа айтарым жоқ. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. 5-ші трек.

0: bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. La
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

тыңдағандарыңыз Отто Николай Винзорский проказницы операсынан речитатива және ария орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі дирижері Қанат Омаров.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Абай атындағы театрдың «Спартак» балетін Түркияда 30 мың көрермен тамашалады. Алматыда жаңа кітапхана ашылды. Павлодарлық Жүсіпбек Аймауытов театры Астанаға гастрольдік сапармен келеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры Түркияның Аспендес қаласында өткен 33-ші халықаралық опера және балет фестивалінде Арам Хачатурянның Спартак балетін сахналады. Қойылымды 30 мың көрермен тамашалады. Қазақстандық ұжым әйгілі антикалық театр сахнасында хореограф Заурбек Райбаев қойған Спартак балетін ұсынды. Абай атындағы театр фестивальге Түркияның мемлекеттік опера және балет театрлары бас басқармасының шақыртуымен барды. Басты партияларды Архат Әшірбек, Айман Егіспаева, Сырым Аюпов және Жанель Түкеева орындады. Қойылымға театрдың балет әртістері мен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұржан Байбосынов жетекшілік еткен симфониялық оркестрде қатысты. Алматының Құлагер шағын ауданында 100 оқырманға арналған қалалық кітапхана ашылды. Бұл туралы қалалық мәдениет басқармасының өкілдері мәлімдеді. Жалпы аумағы 551 шаршы метр болатын кітапханада жұмыс пен демалыстың түрлі форматына қажетті жағдай жасалған. Мұнда тұрғындардың кітап оқуына, білім алуына, жұмыс істеуіне, шығармашылықпен айналысуына және өзара қарым-қатынас жасауына мүмкіндік беретін заманауи кеңістік жасалған. Компьютер залы, тыныш оқу аймақтары, балаларға арналған кеңістік және коворкинг жұмыс істейді. Сондай-ақ кездесулер, пікірталастар, шығармашылық іс-шаралар мен үйірмелер өткізуге арналған арнайы алаңдар қарастырылған. Кітапхананың қолжетімді болуына ерекше көңіл бөлінген. Көру қабілеті нашар және зағип келушілер үшін арнайы жұмыс орындары жабдықталған. Брайль қарпімен жұмыс істеуге арналған құралдар, ақпаратты дыбыстайтын экрандық қолжетімділік бағдарламалары және бейімделген интерфейстер қарастырылған. Павлодарлық Жүсіпбек Аймауытов театры Астанаға гастрольдік сапар аясында қазанның 6-сы күні Қалібек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры сахнасында Ұждан әфсанасын ұсынады. Қойылым Шәкәрім Құдайбердіұлының Ұждан атты әңгімесінің желісімен сахналанған. Спектакль адам баласының ар-ұяты, абырой мен қадір-қасиеті туралы ой қозғайды. Бүгінгі алмағайып замандағы мейірім, ұят, ар-таразысының салмақсыздануы сияқты қоғамдық дерттер суреттеледі. Қойылымның сахналық нұсқасын жазған Нұркен Тұрлыбек, қоюшы режиссер Азамат Нығманов. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
1: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берік қызы. Қазанның 6-сы мен 11-і аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры қазанның 6-сы күні мәңгілік бала бейне спектаклін сахналайды. Қазақ сахна өнерін әлемдік деңгейге көтеріп, мәртебесін аспандатқан сахналық шешімдерінің тереңдігімен жаңашыл режиссер атанған өнер тарланы Болат Атабаевтың бірегей қойылымы атаңызға айналған мәңгілік бала бейіне қалпына келтіріліп, көрерменіне тағы бір мәрте жол тартты. Спектакльде адамзат әлемінің бүгінгі тағдыр бейнесі, моделі атомдық эксперименттің объектісі болған Қарауыл ауылының өмірінің ашық ақиқаты, мүгедек қыз Ләйлә және оның әлеуметтік ортасы арқылы зерделенеді. Павлодарлық Жүсіпбек Аймауытов театры Астанаға гастрольдік сапар аясында қазанның 6-сы күні Қалібек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры сахнасында Ұждан әфсанасын ұсынады. Қойылым Шәкәрім Құдайбердіұлының Ұждан атты әңгімесінің желісімен сахналанған. Спектакль адам баласының ар-ұяты, абырой мен қадір-қасиеті туралы ой қозғайды. Бүгінгі алмағайып замандағы мейірім, ұят, ар-таразысының салмақсыздануы сияқты қоғамдық дерттер суреттеледі. Қойылымның сахналық нұсқасын жазған Нұркен Тұрлыбек, қоюшы режиссері Азамат Нығманов. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында қазанның 7-сі күні «Ұлпан» спектаклі сахналанады. Қойылымда әлемдік рок-хиттер шырқалып, Қазақ даласындағы әйел теңдігі мен әлеуметтік мәселелер жаңаша форматта көрініс табады. Режиссері Гүлназ Балпейісова. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры қазанның 7-сі күні «Жүрегімнің иесі» драмасын ұсынады. Жастық шақ, сезім, махаббат әлемі. Жартаңда өмірлік серік табуда ең маңыздысы не? Жастардың әсіресе қыздардың отбасын құра алмай жүруінің себебі ше? Қоғам ішінде маңызды осы сауалдар алға тартылатын қойылымның идеясы әр адамның өз құпиясы болады. Сол құпия сақталуы әр адамның өз тағдырын кешіп шығу құқығы қорғалуы керек дегенге саяды. «Жүрегімнің иесі» жас буынның туындысы, жас драматург Айдана Аламанның пьесасы бойынша жас режиссер Аридаш Оспанбаева сахналаған қойылымда театрдың жас буын актерлері ойнайды. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры қазанның 8-і күні «Бал маскарад» операсын сахналайды. Джузеппе Вердидің «Бал маскарад» операсы композитордың үздік шығармаларының бірі. Либреттоның негізіне 1772 жылы швед королі Густав III-нің өлтірілуі туралы тарихи оқиға алынады. Бұл қойылым классикалық өнер сүйер қауымға тағы бір сыйлық болып, театрдың көрермендерін қойылу әсерлілігімен және артистердің кәсіби орындауымен қуантады. Ал Астана опера театрында қазанның 8-і күні «Жизель» балетін тамашалай аласыздар. Оқиға негізінде орман перлер туралы аңыз жатыр. Бұл бақытсыз махаббат салдарынан қайтыс болған елес қыздар. Олар ендігі жерде жас жігіттерден кек алады. Қойылым сюжеті анық әрі жинақы. Екі бөлім қос әлемді суреттейді. Арман мен қатал өмірдің қарама-қайшылығын көрсететін шындық пен қиял ғажайып дүние. Француз әдебиетшісі Теофиль Готье сценарист Жюль Сен-Жоржбен бірге Жизельдің сюжетін санаулы күндер ішінде ойлап табады. Адольф Адан партитураны бар болғаны 3 аптада аяқтаған. Жизельдің басты байлығы оның хореографиясы. Суреттеу құралдарының ішіндегі арабеск басым бұл классикалық бидің әдемі бір түрі. Перлер патшалығын бейнелейтін жаппай көріністердің хореографиясы көрермендерді әрдайым баурап алады. Жұмат Шанин атында Қазақ драма театры Астанаға гастрольдік сапар аясында қазанның 9-ы күні «Тастамашы ана» қойылымын ұсынады. Сәби жүрек мейірміз дегенімен оны қатал тағдырдың дауылы шарпып өтті. Көктемі гүлдемей жатып қара бұлт торлаған Ильястың балалық шағы суық уақыттың құрсауында қалды. Әке жылуы сөнген сәттен бастап өмір оны сынақтың шексіз жартасына ұрды. Жетімхананың тас қабырғалары әділетсіздік пен қатыгездіктің суық демін сақтап, балғын жүректе өшпес жара қалдырды. Бұл хикая жүректі шымырлатар шындықтың жаңғырығы, өмірдің үнсіз айқайы. Сахнада төгілер әрбір сөз көрерменнің жанына сәуле сеуіп, жалғыз шындықты еске салады. Анасы бар жан шын бақыттың иесі. Ал келесі күні, яғни қазанның 10-ы күні Шымкенттік театр елордалық Әзірбайжан Мәмбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театры сахнасында «О қала» музыкалық драмасын қояды. Бұл Ержан Серікбаевтың өнердегі жолы мен өмір белестерін сабақтастыра отырып көркем бейнелейтін спектакль. Ержан Серікбаевтың сырлы әндерімен өрілген қойылым композитордың музыкаға деген шексіз махаббатын, әнге деген ғашықтығын, достыққа деген адалдығын музыкалық тіл арқылы жеткізеді. Сонау арыстан шыққан жас боксшыдан бастап, өнердің биігіне көтеріліп, қазақ музыкасына өзіндік қолтаңбасын қалдырған композиторға дейінгі ғұмыр жолы сахна төрінде жаңаша пайымдалады. «О қала» бұл бір адамның өмірбаяны ғана емес. Бұл өнерге адалдық, махаббат пен достық туралы сыр және адамның өз жолын табуы туралы музыкалық хикая. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрының симфониялық оркестрі мен халық аспаптар ансамблі қазанның 10-ы күні көрермен назарына бірлескен концертін ұсынады. Кеш барысында классикалық музыка мен ұлттық аспаптар үні тоғысып, қазақ музыкасының сан қырлы болмысын танытатын жеке және бірлескен шығармалар орындалады. Бағдарламада Нұрғиса Тілендиев, Қазанғап, Евгений Брусиловскийдің, Мұрат Бердіғұлов және басқа да көрнекті композиторлардың шығармалары ұсынылады. Әуезді классика мен ұлттық нақыш астасқан музыкалық кеш көрерменге ерекше әсер сыйлары сөзсіз. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

Тыңдағандарыңыз Эдуар Лалуа, Испандық симфониясы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған танымал қазақстандық скрипкашы Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Польша ұлттық радиосының симфониялық оркестрі, дирижері Йоганнес Вильнер.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Кіші Яган Штраус, Жарғанат опереттасынан увертюра, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Стиви Уандердің «With Each Beat of My Heart» шығармасы. Өңдеген Виктор Хоменков, орындаған да Виктор Хоменков.

Виктор Хоменковтың өңдеуінде Телониус Монктың «Крис Кросс» шығармасы. Орындаған Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов, Александр Кузнецов.

the stars forget to shine. Oh, I may see the meadow in December.